0: Կտացեմ ազույց գպցա ինպորմացիով ու լետենի տրոմեշից մոյիս մենտ։ Թուրկյաս դիտմ էրոնմա մեջլիս մա որշաբաց տահամտքից էրոնույ սոլիդարովի շետ սախեպ կանոն պրոյեկտի ռոմելիցմ թավրոբիս ինիտիատիվիս տերորիզմիս կան թավիսուպալի Թուրկիեսմ շվիդոբյանի սամարդլե բրիվի նաբիջիա։ Մասմ խարի 4-6 տարվա դեպուտատմա դավուջիրա։ Ծինահամդեգի իկո 4-6 տարվա խոլո 6-մա թավի շեիկավա։ Կանոնի գան սազգրավս պրոցեդուրեպս կամոզի էպիս, դևնիս, ճավրդեպուլեպիս սատա շեսապամիսի սամարդլի բրիվի պրոցեսեպի շեջերեպի շեսախեպի միմշեմ տխովաշի, դու խելիս ու պլեպա դահատ կենցրոմ տերորիստուրմա օրգանիզացիա
1: Աշտեշս պրեզիդենտ մատրամպա գանացխադարով մասուրս իրանմա գադայի խատոց հեպերացիևի ռոգործ մումովարի նեպիսմերի սամշուդովով շետանխմը բիսը նացելի։ Հիտաց կոնպլեկտ ես ձասրուլեպիս կեր մի մարդուլ չիխշի
0: Ուկրայնիս տետա կալակի եվ շիատգիլո բրիվի դրոյի չուաղամի շեմդեկ մալև է ապետքեպեպի սերի սխմա գայիս մամա շեմդեկ, ռած խելի սուպլեպա մոսախլեովա մոսալետների սարակետո թավդասմեպի շեսախև գա ապտխիլա։ Ուկրայնի սախմխրետաղ մոսավլետի թիմ դեպար է կալակ զապարոժի է շիկի ռուսետիս թավդասմեպի շետեկատ խութի ադամյանի դայիղուպադա ոցի դաշավդա։ Հեգիոնիս գուբերնատոր մա գանաց խադարոմ թավդասխմի շեմդեկ դաղուպուլթադա դաճրիլ թա ռիցխի կուլավ իզրդեպա։ Հադիո Թուրքի եսխմից հետերշի գանվակ ձոպ ծա ինպորմացիո բի ուլետենց։
1: Գայրու ապտխիլովս, ռոմ իսրայլի սամխեդրու ագրեսիամ, թել ղազաշի կլավս ապտխես ուգնիս պալեստինելևս դա աղմովևս հումանիտարուս աջերուևևս։ Գայրոս հումանիտարուս սագետղտը կորդինացիիս օպիսի սպիկերիս մուադգիլեմ
0: Հելիսուպլի վսադատույթ պխիլ թլթաչվեն է բիս թանախմատ կոլումբիաշի մոմխտարի ձլիերի միցիստրի շետեկած սուրմ ծիր է ասոցտա թորմետի ադամյանի դայիղուպա, բևրիքի շենոբիս նանգրև է պշի մոխվա։ Միցիստրան բև կալակշի դահազիանա Միցիսուրա կոլումբիս գարդայի գրծնոբոդա մեզոբել էկվատորշի, պանամասադա վենեսուելաշից, խենիցուպլեպամ գանացխադարոմ ուախլու ես պերիոչի ծունամի սապրտխե ար արսեպովց։
1: Դա ոլոց թուրկե սագարեղ սակմետա սամերիսրում կոլումբիաշի մումխտար միցեցրուասան դակավշիրեպիտ կանցխադեպա կարցելա։ Ուսամ ձիմնոտ միցեցրու շերեգա դաղուպոլտա ախլովլեպսա դա կոլումբի էլ խալխսխոլո դաշավաբուլեպս մալի մատերիալուրի զիանիս գամու։ Ուսամ ձիմրոտ միցերծուրի շետեգատ դաղուպոլթա ախլուբլեպսը դա կոլումբի էլ խալխ սխոլու դաշավը բուլեպս մալի գամու ճամրդելուս ուսուրեպտ նատքոմիա գանցխադեպաշի։ Աշաշես գեոլոգիուր կարցել է բուլի ինպորմացիտ միցեսրուս հիպոցենտրը աս շվիդի կիլոմետրի սիղրմեզ է ու բոլ։

Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայում։

Ողջույն, հարգելի լուսանկարիչներ։ ՏՏՀ հայն համատլուերն են 3 օգոստոսի 11։ Ձեզ եկնենք ասում ով գլխավոր թեմաները։ Թուրքիայի խորհրդարանն ընդունեց ազգային համաշխարհային օրինագիծը Աբյուքսյունի ձեզ Թուրքիա նախաձեռնության շրջանակներում։ Կոլումբիայում և հարևան երկրներում տեղի ունեցած 7.4 մագնիտով երկրաշարժի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են մահացել։ Ռուսական օդուժը հարվածել Կիևին։ Իսրայելի ռազմական ագրեսիան շարունակում է վտանգել Գազայի պայուսակիցներին, ասաց Մակը։ Թրամփը պահանջում է, որ Իրանը փոխհատուցում վճարի ցանկացած խաղության համաձայնագրում։ Թուրքիայի խորհրդարանը 27 օրը հաստատել է ազգային համաշխության օրինագիծը, որը կառավարության Աբեքսինի ձեզ Թուրքիա նախաձեռնության կայավոր օրենսդրական քայլ է։ 468 պատգամավոր կողմ է քվեարկել, 88-ը դեմ, իսկ 6-ը ձեռնապահ։ Օրենսդրությունը սահմանում է հետաքննությունների, քրեական հետապնդումների, դատավճիրների և դրանց հետ կապված դատական գործընթացների կասեցման ընթացակարգեր, երբ իշխանությունները որոշեն, որ ՊԿԿ ԿՋԿ արաբերական կազմակերպությունը և դրա հետ կապված խմբավորումները դադարեցրեն իրենց զինված գործունեությունը և հանձնել են իրենց զենքերը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ցանկանում է, որ Իրանը փոխհատուցում վճարի ապագա խաղաղության համաձայնագրի շրջանակներում, նոր պահանջ սահմանելով հակամարտությունը դադարեցնելով ձգձգված ջանքերին։ Նախագահը նաև նշեց, որ Թեհրանը փոխհատուցում է պահանջում 5-ամյա ռազմական հակամարտության ընթացքում պատճառված վնասի համար։ Թրամփը նաև նշեց, որ Միացյալ Նահանգները նույնպես կպահանջի Իրանից փոխհատուցում այն ամերիկացինի համար, որոնք զոհվել կամ վիրավորվել են Թեհրանին վերագրվող մի քանի տասնամյակների ընթացքում հարձակումների ժամանակ։ ՄԱԿ-ը զգուշացել է, որ Իսրայելի ռազմական ագրեսիան Գազայի տարածքում շարունակում է վտանգ պայուսակիցներին և խորացնել մարդասիրական կարիքները։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակը զգուշացում է, որ Գազայի տարածքում ռազմական հարձակումները շարունակում են վտանգ ենթարկել պայուսակիցներին և մեծացնել մարդասիրական կարիքները։ Լրագրողներին ասաց փոխոսակ Ֆահրան Հաքը։ Հաքը նաև նշեց, որ անվտանգության և պաշտպանության գործընկերները ուրբաթ օրվանից ի վեր գրանցել են բազմաթիվ նման միջադեպեր, որոնցից մի քանիսը ըստ որոշ տեղեկությունների հանգեցրել են քաղաքացիական բնակության շրջանում զոհերի։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում տեղական ժամանակով կեսգիշերից կաս ժամանակ անց մի շարք պայթուններ լսվել, այն բանից երբ իշխանությունը զգուշացել է մի քանի մոտեցող հրթիրների մասին։ Ուկրաինայի հարավարևելքում գտնվող Զապարոժիայի քաղաքում ռուսական հարձակման հետևանքով մահացել է 5 և վիրավորվել 20 մարդ, ասաց մարզպետը, հավելելով, որ հարձակումից հետո մահացածների թիվը շարունակում է աճել։ Կոլումբիայում տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժից հետո մահացել արդնվազն 69 մարդ, ևս շատերը մնացել են շենքերի տակ, որը վնասել կամ փլուզել է մի քանի քաղաքներում շենքեր, իսկ բնակիչներին ստիպել է դուրս գալ փողոցներ։ Երկրաշարժը զգացրել է ամբողջ Կոլումբիայում և հարևան Էկվադորում, Պանամայում և Վենեսուելայում։ Պաշտոնյաները նշել են, որ ցունամիի անմիջական սպառնալիք չկա։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրերն են ՏՏՀ-ից։ Հաջողություն։

Կարող են քարաձավում մոռացած մի քանի հին ձեագրեր փոխել մարդկության պատմության ընթացքը։ Եկեք հարցն այսպես դնենք։ Հարգելու կնդիներ։ Այսօր քարի մի փոքր կտորը երբեմն բավարար է դարերով թաքցված գաղտնիքը բացահայտելու համար։ Կան որոշ գանձեր, որոնք ոչ ոսկե սենդուկները, ոչ է պալատների հաստպատերը չեն կարող պաշտպանել։ Նրանց սպասում են խորը լրության մեջ, որը նույնիսկ ժամանակը մոռացել է միայն այն օրվան, երբ դրանք կբացահայտվեն։ Այսօր մենք ուղություն ենք փոխում միջակայական ծովի աղի քամիներից դեպի երկրի ամենացածր կետը՝ անապատի սիրտը, դեպի մեռյալ ծովի կողքին գտնվող հպարտ Կումրանի ժարերը։ Օրացույցը ցույց է տալիս 1947 թվականը, անապատի արյոք շոգի մի օր, երբ արևը, կարծես, հալեսում է ժարերը, և ժամանակը, կարծես, դանդաղում էր։ Թամիրա ցեղից մի երիտասարդ պահեցինցի Բեդվին Հովիվ, Մուհամմադ Էդիբը,

ճանապարհ է ընկնում իր հոտից հեռացած և ջարերի մեջ անետացած այծին փնտրելու։ Նա բարձանում է բլուրները, նայում հովիտներին, բայց ապարդյուն։ Ապա զառիթափ լանջի մեջտեղում նա նկատում է մութ նեղ քարանձավի մուտք։ Հավաքելով իր համարձակությունը, մտածելով, որ այծը կարող է ներսում ապաստան գտնել, նա մի փոքի քար նետեց խավարի մեջ։ Խավարից բարձրացող ձայնը այն սովորական ազգանքներից չէր, որոնց սովոր էր անապատը։ Դա կավե ամանի, կավե կճուճի կոտրվելու ձայն էր։ Այդ պահին այդ նեղ քարանձավի խավարում ոչ միայն կավե կճուճը կոտրվեց, այլև բացվեց մարդկության պատմության ամենամեծ արեգծվածի, ամենամեծ հնագիտական հայտնագործության դուրը։ Երբ երիտասարդ Մուհամմադը տատանելով մտավ քարանձավ, նա տեսավ կավե կճուճներ, որոնք շարված էին փոշոտ դարակների պես։ Ներսում ոչ ոսկի կար, ոչ էլ ադամանդներ։ Կտավով փաթաթված էին հին ձեռագրեր, որոնք մանակրկիտ գրված էին այծի մաշկի վրա։ Սկզբում այս ձեռագրերի արժեքը չէր հասկացվում, և դրանք նույնիսկ մի քանի դոլարով փոխվեցին հնաոճ իրերի շուկայում։ Բայց երբ այդ մագաղատների վրայի հին տարերը տարածվեցին աշխարհում, գիտության և պատմության աշխարհը ցնցվեց մինչև խորքը։ Այդ առաջին քարանձավը միայն սկիզբն էր։ Այդ ժամանակից ի վեր անապատի սրտում հայտնաբերվել են ևս 11 քարանձավեր։ Եվ գիտեիք, թե ինչ է դուրս եկել այդ քարանձավների խավարից։ Մոտավորապես 900 ձեռագիր և 10 հազարավոր փոքր բեկորներ։ Այս տեքստերը գրված եբրայերեն, արամերեն և հունարեն լեզուներով 2000 տարի շարունակ անփոփոխ և անխաթար պահպանվել էին չոր անապատային օդում՝ կավե ամանեի մեջ։ Այսպիսով, ինչ կար այս ձեռագրի ներսում, ինչու էր այդքան մեծ աղմուկ բարձրացրել։ Դրանք պարունակում են Աստվածաշնչի ամենահին հայտնի տեքստերը՝ Եսայի գիրքը, Սաղմոսները և Մարգարեինի խորքերը։ Այդ էջերում բայց օրացույցները, աղոթքները, համայնքի կանոնները և առօրյա կյանքը կար։ Այլ կերպ ասած, 2000 տարի առաջվա կյանքը սարեցված էր այդ քարանձավում իր ողջ կենսունականությամբ։ Ուրեմն, ով էին այս մարդիկ, այս խորհրդավոր համայնքը, որն իրեն անվանում էր Կումրանի համայնք կամ Էսեներ, ինչպես պատմաբաններն էին անվանում նրանց, ինչու նրանք լքեցին ամեն ինչ և ընտրեցին այս մեկուսացած կյանքը անապատի մեջտեղում։ Նրանք մարդիկ էին, որոնք փախել էին այդ ժամանակվա Երուսաղեմի քաղաքական և կրոնական կոռուպցիայից ամբողջությամբ, նվիրելով պաշտամունքին, մաքրագործմանը և սուրբ տեքստերի վերարտադրությանը։ Նրանք ամբողջ գրում էին որորի։ Եվ իսկապես, երբ օրացույցը ցույց տվեց մեր թվակությունից 68 թվականը, հռոմեական բանակի անողոք ստվերը ընկավ ամբողջ տարածաշրջանի վրա, երբ համայնքը զգաց մոտեցող մահացու հռոմեական սպառնալիքը, նրանք ցանկացան պաշտպանել այդ խոսքերը, իրենց համոզմունքն է և իրենց հիշողությունը, որոնք նրանք ավելի կարևոր են, քան իրենց կյանքը։ Հարգելու գնդիներ, Կումրանի քարանձավերում հնագիտական արկածը այսօր դեռ շատ հեռու է ավարտից։ Լաբորատորիայում շարունակվում են երանդուն աշխատանքները։ Գիտնականները չափում են մագաղատների տարիքը, օգտագործելով ածխածին 14 թեստերը, իսկ պալեոգրաֆիայի մասնագետներն դրանք թվագրում են, հիմնելով գրելու ոճերի վրա։ Նույնիսկ այդ փոքր մտնած բեկորները, որոնք ժամանակի ընթացքում մաշվել են և անեզեն աչքով երևացել են, մեկար մեկ վերածում են, օգտագործելով բազմապատկեր պատկերման տեխնոլոգիաները և արհեստական բանականության ալգորիթմները։ Թվային աշխարհում պատրաստվում է հսկայական պատմական խճանկար։ Այսպիսով, ինչու այս հայտնագործությունը կարևոր։ Որտեւ այս մագաղատները մեզ ուղղակիորեն առաջին ձեռքից են պատմում հավատալիքների, պատմության, լեզվի և գրի էվոլուցիայի, ինչպես նաև հին աշխարհի պահպանման տեխնիկայի մասին։ Դրանք մեկ հպումով կամուրջ են ստեղծում 2000 տարվա առաջվա կյանքի մասին։ Այնուամենայնիվ, այստեղ կա մի կարևոր կենսական կետ, որը չպետք է անտեսվի այսօրվա

çıkarım, հարգելու կնդիներ։ Այսօր ժամանակակից իսրայելական կառույցը նրբանկատորեն փորձում օգտագործել նման հին հնագիտական հատկանշումները որպես ժամանակակից քաղաքականության գործիքներ։ Այսին ձեռագրեր ներկայացնելով նրանք փորձում են օրինականացնել և օկուպացնել իրենց հազ ժամանակակից քաղաքական գործունեությունը։ Երբեմն մարդիկ իրենց ամենաթանկարժեք գանձերը թաքցնում են ոչ թե ոսկե սնդուկներում, այլ լուր գանձավներում, որովհետև որոշ գանձեր գրված են ոչ միայն կարդալու, այլև մի օր վերագտնվելու և մարդկությանը ուղղորդելու համար։ Որոշ քաղաքներ հիշում են իրենց քարերով հարգելու կնդիներ, որոշները իրենց պատերով, բայց որոշ քաղաքակրթություններ անմահ են դառնում իրենց թողած բարերի շնորհիվ։ Գումրանի քանձավներում թաքնված այս մագաղատները մեզ պատմում են, որ երբեմն մարդիկ իրենց անցյալը վստահում են երկրին։ Բայց Փարիզին հողի տակ թաքնված են ոչ միայն բարերը, այլև կան քաղաքների շերտեր, հին փողոցներ, մոռացված թունելներ։ Դարերի ընթացքում միմյանց վրա կառուցված դարեր նույնպես լուր սպասում են մեզ։ Հաջորդ դրվագում մենք դուրս կգանք քանձավներից և կիշնենք Երուսաղեմի ստորգետնյա մասը։ Մենք կփնտրենք այն հարցի պատասխանը, թե քանի քաղաք է իրականում թաքնված լինել մեկ քաղաքի տակ։ Մենք կհատիպենք հետաքրքրաշար ժամանակաշրջանի մեջ՝ թունելներից փողոցներ, ստորգետնյա անցումներից մինչև հազարամյա հնագիտական շերտեր։ Մինչ հաջորդ դրվագ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի լուսանկարիչներ, ԴՐՏ-ի հայ համատուլերն են, չորեքշաբթի, օգոստոսի 12-ը։ Ձեզ են ներկայացնում ավագախավոր թեմաները։ Թուրքիան դատապարտում է Կոլումբիա հետ դիրքորոշումը Գոլանի բարձունքների օկուպացիայի վերաբերյալ։ Վենեսուելա և Իսրայելը 17 տարի անց վերականգնում են հիպոթեսական հարաբերությունները։ Իրանը պայմանները առաջադրել Հորմուզի նեգոցի վերաբացման համար։ Սիրիական դատարանը Ասադին մահվան դատապարտեց հերակա կարգով։ Թուրքիան խստորեն դատապարտել է կոլումբիական հայտարարությունը, որը նպատակ ունի օրենականացնել Իսրայելի կողմից Գոլանի բարձունքի օկուպացիան, այն անվանելով միջազգային իրավունքի լուրջ խախտում։ Ատկոսանխարարությունը հայտարարել է, որ այդ տարածքը Սիրիայի անբաժանելի մասն է և հղում է կատարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 497 բանաձևին։ Անկարան կոչ արել միջազգային հանրությանը գործել իսրայելցի օկուպացիայի դեմ և վերահաստատել իր աջակցությունը Սիրիայի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Իրանը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղոցը կմնա սահմանափակված մինչև ԱՄՆ-ն չդադարեցնի իր պատերազմը Իրանի և նրա ծածկագրային դաշնակիցների դեմ և չազատի Թեհրանի արգելափակված միջոցները։ Ազգային ավտանգության գերագույն խորհրդի ղեկավար Մոհսեն Ռեզային Չինաստանի դեսպանի հետ բանակցությունի ժամանակ ներկայացրել է պայմանները։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չի վստահում Թեհրանին և պնդել է, որ Վաշինգտոնը լիակատար վերահսկողություն ունի ռազմավարական ջրային ուղու նկատմամբ։ Վենեսուելան և Իսրայելը համաձայնության են եկել վերականգնել հյուպատոսական հարաբերությունները Կարակասի կողմից 2008-2009 թվականային Գազայի դեմ Իսրայելի կողմից իրականացած պատերազմի պատճառով դիվանագիտական հարաբերությունը խզելուց 17 տարի անց։ Համաձայնագիրը կնքվել է երկու երկրների հատակին գործերի նախարարների միջև վերջերս ձեռք ունեցած բանակցություններից հետո և կստեղծի հյուպատոսական ծառայություններ մատուցելու մեխանիզմ։ Քայլը կատարվել է Վենեսուելայի նախկին արշավ Նիկոլաս Մադուրոյի արևանգումից մի քանի ամիս անց, երբ նրան արևանգել էին Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողության ժամանակ, և Դելսի Ռոդրիգեսը ստանձել էր նախագահի պաշտոնը որպես ժամանակավոր նախագահ։ Դամասկոսի դատարանը Սիրիայի նախին նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին և նրա եղբորը Մահերին հերակա կարգով մահվան են դատապարտել մարդկության դեմ հանցագործությունների և այլ հանցագործությունների համար մեղավոր ճանաչելուց հետո, հաղորդում է Սանան։ Դարայի նախկին ավտանգության պետ Ատև Նաջիբը և 6 մեղադրյալներ նույնպես մապաճի են ենթարկվել։ Կազմակերպված ատելության ուսումնասիրության կենտրոնի տվյալներով Միչիգանի դեմոկրատական սենատի թեկնածու Աբդուլ Էլ Սայեդին ուղղված սոցիալական ցանցերում հակաիսլամական գրառումն է նա նախնական ընտրություններում հաղթանակից հետո աճել են գրեթե 20 անգամ։ Հետազոտողներն նրա հաղթանակից հետո շաբաթվա ընթացքում օրական միջինում գրանցել են 3099 իսլամոֆոբիկ գրառում, նախորդ շաբաթվա 155-ի համեմատ։ Հսկող մարմինը նշում է, որ չարաշումների մեծ մասը հիմնված է հակաիսլամական հրետորաբանության, դավադրության տեսությունների և Էլ Սայեդի մուսուլմանական ինքնությանը ուղղված հարձակումների վրա, այլ ոչ նա քաղաքական դիրքորոշումները։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Եպիր եխան հիվանդ է։ Ամբողջ ընտանիքը ցնցում է, ամբողջ աշխարը կանգ է առնում։ Ամեն տարի աշխարում 400,000 եխանի մոտ ախտորոշվում է քաղցկեղ։ Թուրքիայում այս տիվը կազմում է մոտավորապես 4,700։ Ուրեմն, ինչ ախտանիշներ պետք է մեզ զգուշացնեն, երբ և ինչպես պետք է ընտանիքները գործողություններ ձեռնարկեն։ Այսօր մենք քննարկում ենք մակական քաղցկեղը, վաղ ախտորոշման կարևորությունը և այս հիվանդության դեմ պայքարի հեղանակները մասնագետի տեսանկյունից։ Քաղցկեղը հիվանդություն է, որ կարող է ազդել յուրաքանչյուրի վրա, անկախ սեռից կամ տարիքից։ Այնուամենայնիվ, երեխայի մոտ հանդիպող քաղցկեղի տեսակները տարբերվում են մեծասակների մոտ հանդիպող քաղցկեղի տեսակներից։ Այս մասին իրազեկությունը բացասնելու համար փետրվարի 15-ը 2002 թվականից ի վեր ամենտարի հնչում է որպես մանկական քաղցկեղի դեմ պայքարի օր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն ամեն տարի ամբողջ աշխարհում 0-ից 19 տարեկան երեխաների մոտ հայտնաբերվում է ավելի քան 400,000 նոր քաղցկեղի դեպք։ Թուրքիայում այս տիվը տարեկան կազմում է մոտ 4,700։ Այսպիսով, ինչ տեսակի քաղցկեղներ են հանդիպում մանկության շրջանում, ինչ ախտանիշներ պետք է նկատեն տանիքները, երբ գործողություններ են ձեռնարկում։ ԹՏՀ հաբերի լրագրող Մինա Յագջեչևչին այս և այլ հարցերի շուրջ զրուցել է Բաշակ Շեհեր Չամի և Առողջապահական գիտությունների համալսարանի Սակուրա քաղաքական հիվանդանոցի մանկական արյունաբանության և ուսուցաբանության մասնագետ պրոֆեսոր բժիշկ Ալի Աչիչեկի հետ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Աչիչեկը ընդգծում է, որ մանկական քաղցկեղի հաճախականությունը տարբերվում է տարիքից կախված և ավելում, որ արյան քաղցկեղը և ուղեղի ուսուցքները ամենատարածվածն են։ Լեյկեմիան, որը հայտնի նաև որպես արյան քաղցկեղ, կազմում է մանկական քաղցկեղի 30%։ Մնացած 70%-ը բաղկացած է կենտրոնական նյարդային համակարգի ուսուցքներից, լիմֆոմայից և պինդ ուսուցքներից։ Տարեկան խմբերի բաշխումը հետևյալն է։ Արյան քաղցկեղը ավելի տարածված է մինչև 10 տարեկանը։ Միջտեր լիմֆոման ավելի ցայտուն է դեռահասության շրջանում։ Նեյրոբլաստոման, որը զարգանում է նյարդային ցողունային բջիջներում, հանդիպում է 5 տարեկանից փոքր երեխաների մոտ։ Իսկ լիմֆսի ուրուցքը, որը հայտնի է որպես երիկամի ուրուցք, ի հայտ է գալիս նույնիսկ ավելի երիտասարդ տարիքում։ Այս քաղցկեղներից շատերը կարող են հաջողությամբ բուժվել, եթե ախտորոշվեն վաղ փուլերում։ Այնուամենայնիվ, աշխարհում ամեն տարի 100,000 երեխա է մահանում այս հիվանդությունից։ Հետևաբար, ախտանիշների ճանաչումը կենսական նշանակություն ունի վաղ ախտորոշման համար։ Լեյկեմիայի դեպքում ուշադրության արժանի ախտանիշներից են մաշկի գունատությունը, մամնի վրա բծերը, թուլությունը, անհասկանալի ջերմությունը, որը տևում է 3-ից 5 օր ավելը, ախորժակի կորստը և անանգստությունը, ինչպես նաև մամնի ցավերը, որոնք գիշերը երեխային արտասում են քնից։ Բժիշկը նաև նշում է, որ սխալ է այն քաղցկեղ անվանը պարզապես այն պատճառով, որ մաշկի գույնը փոխվել է։ Քաղցկեղի առողջացման դեպքերի հավանականությունը մեծանում է, երբ այս ախտանիշներից մեկը կամ մի քանիսը միասին են առկա։ Պատկերը տարբեր է ուղեղի ուրուցքների դեպքում։ Փոխումը, հատկապես վաղ առավոտյան ժամերին, ուղեկցվող գլխացավով, դեմքի կատվածով, հասարակրության խնդիրներով և գլխապտուտով, կարևոր նախազգուշացումներ ունեն այս ամենը։ Նույնիսկ երեխայի ձեռագրի փոփոխությունները կամ դյուրագրությունը ախտանիշները, որոնք չպետք է անտեսվեն։ Ոսկրային ուրուցքների դեպքում սովորաբար ծավ է առաջանում մեկ վերջույթում, որն օրեցօր ուժեղանում է և չի

anahtarım. Sonra var, dere hasusen şecanım, gan nayev aistep kere. Այսպիսով, ինչ պետք է անեն ընտանիքները, եթե նկատեն այս ախտանիշները։ Բժիշկը եւ խոստանում է, եւ խախուսում, եւ հիշեցնում նրանց հավասարակշռության կարեւորության մասին, որ վաղ ախտորոշումը իհարկե շատ կարեւոր է, բայց անհրաժեշտ է նաեւ պահպանել հավասարակշռությունը։ Եթե ձեր երեխան նույնը չէ, ինչ նախկինում, դիմեք բժիշկի։ Եթե բժիշկը որևէ էական բան չի գտնում եւ ժամանակի ընթացքում վայելավում չկա, անմիջապես մեկ այլ բժշկի մոտ վազելու փոխարեն վերադարձեք նույն բժշկի մոտ և անհրաժեշտության դեպքում խնդրեք լրացուցիչ հետազոտություններ։ Այս ուղին տանում է դեպի ավելի ճշգրիտ ախտորոշում։ Մանկական քաղցկեղը մեծ մասամբ բուժելի է, եթե վաղ հայտնաբերվի։ Հիշեք, որ ամենաուժեղ ձենքը իրազեկոծությունն է։ Ճանաչեք ձեր մարմինը, ճանաչեք ձեր երեխային, ճանաչեք ձեր սիրելիներին։ Լույս վերաբերվեք յուրաքանչյուր փոփոխությանը։ Այս կանալ զրվագի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբիրդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի լուսանկարիչներ, դրեթե հայ նամատուններն չորեքշաբթի օգոստոսի 12-ը։ Ձեզ են ներկայացումով գլխավոր թեմաները։ Թուրքիան դատապարտում է Կոլումբիա դիրքորոշումը Գոլանի բարձունքների օկուպացիայի վերաբերյալ։ Վենեսուելա և Իսրայելը 17 տարի անց վերականգնում են հիպոթեսական հարաբերությունները։ Իրանը պայմանները առաջադրել Հորմուզի նեղոցի վերաբացման համար։ Սիրիական դատարանը Ասադին մահվան դատապարտեց հերակա կարգով։ Թուրքիան խստորեն դատապարտելու կոլումբիական հայտարարությունը, որը նպատակ ունի օրենականացնել Իսրայելի կողմից Գոլանի բարձունքի օկուպացիան, այն անվանելով միջազգային իրավունքի լուրջ խախտում։ Ատկոսանխարարությունը հայտարարել է, որ այդ տարածքը Սիրիայի անբաժանելի մասն է և հղում է կատարել ՄԱԿ-ի ավտանգության խորհրդի 497 բանաձևին։ Անկարան կոչ արել միջազգային հանրությանը գործել իսրայելցի օկուպացիայի դեմ և վերաստատել իր աջակցությունը Սիրիայի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Իրանը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղոցը կմնա սահմանափակված մինչև ԱՄՆ-ն չդադարեցնի իր պատերազմը Իրանի և նրա ծածկագրային դաշնակիցների դեմ և չազատի Թեհրանի արգելափակված միջոցները։ Ազգային ավտանգության գերագույն խորհրդի ղեկավար Մոհսեն Ռեզային Չինաստանի դեսպանի հետ բանակցությունի ժամանակ ներկայացրել է պայմանները։ Միջտեր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չի վստահում Թեհրանի

Քանին եւ բնդել է Վաշինգտոնը լիակատը վերահսկողություն ունի ռազմավարական ջրային ուղու նկատմամբ։ Վենեսուելա եւ Իսրայելը համաձայնության են եկել վերականգնել հյուպատոսական հարաբերությունները Կարակասի կողմից 2008-2009 թվականային Գազայի դեմ Իսրայելի կողմից իրականացած պատերազմի պատճառով դիվանագիտական հարաբերությունը խզելուց 17 տարի անց։ Համաձայնագիրը կնքվել է երկու երկրների հատակին գործերի նախարարների միջև վերջերս ձեռք ունեցած բանակցություններից հետո և կստեղծի հյուպատոսական ծառայություններ մատուցելու մեխանիզմ։ Քայլը կատարվել է Վենեսուելայի նախկին արշավ Նիկոլաս Մադուրոյի արևանգումից մի քանի ամիս անց, երբ նրան արևանգել էին Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողության ժամանակ, և Դելսի Ռոդրիգեսը ստանձել էր նախագահի պաշտոնը որպես ժամանակավոր նախագահ։ Դամասկոսի դատարանը Սիրիայի նախին նախագահ Բաշար ալ-Ասադին և նրա եղբորը Մահերին հերակա կարգով մահվան են դատապարտել մարդկության դեմ հանցագործությունը և այլ հանցագործությունների համար մեղավոր ճանաչելուց հետո, հաղորդում է Սանան։ Դարայի նախկին ավտանգության պետ Ատև Նաջիբը և 6 մեղադրյալներ նույնպես մապաջի են ենթարկվել։ Կազմակերպված ատելության ուսումնասիրության կենտրոնի տվյալներով Միչիգանի դեմոկրատական սենատի թեկնածու Աբդուլ Էլ Սայեդի ուղղված սոցիալական ցանցերում հակաիսլամական գրառումնի նա նախնական ընտրություններում հաղթանակից հետո աճել են գրեթե 20 անգամ։ Հետազոտողները նրա հաղթանակից հետո շաբաթվա ընթացքում օրական միջինում գրանցել են 3099 իսլամոֆոբիկ գրառում, նախորդ շաբաթվա 155-ի համեմատ։ Հսկող մարմինը նշում է, որ շարաշումները մեծ մասը հիմնված է հակաիսլամական հրետորաբանության, դավադրության տեսությունների և Էլ Սայեդի մուսուլմանական ինքնությանը ուղղված հարձակումների վրա, այլ ոչ քաղաքական դիրքորոշումների։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

եպիր եխան հիվանդ է։ Ամբողջ ընտանիքը ծնսում է, ամբողջ աշխարը կանգ է առնում։ Ամեն տարի աշխարում 400 000 երեխանի մոտ ախտորոշվում է քաղցկեղ։ Թուրքիայում այս տիվը կազմում է մոտավորապես 4700։ Ուրեմն, ինչ ախտանիշներ պետք է մեզ զգուշացնեն, երբ և ինչպես պետք է ընտանիքները գործողություններ ձեռնարկեն։ Այսօր մենք քննարկում ենք մակական քաղցկեղը, վաղ ախտորոշման կարևորությունը և այս հիվանդության դեմ պայքարի հեղանակները մասնագետի տեսանկյունից։ Քաղցկեղը հիվանդություն է, որ կարող է ազդել յուրաքանչյուրի վրա, անկախ սերից կամ տարիքից։ Այնուամենայնիվ, երեխաների մոտ հանդիպող քաղցկեղի տեսակները տարբերվում են մեծասակների մոտ հանդիպող քաղցկեղի տեսակներից։ Այս մասին իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար փետրվարի 15-ը 2002 թվականից ի վեր ամեն տարի նշվում է որպես մակական քաղցկեղի դեմ պայքարի օր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն ամեն տարի

Նրա պետք է նկատեն տանիքները եւ գործողությունները ձեռնարկու։ ՏՏ հաբերի լրագրող Մինա Յագջեչևչին այս եւ այլ հարցի շուրջ զրուցել է Բաշակ Շեր Չամի եւ Աղջապահական գիտությունների համալսարանի Սակուրա քաղաքական հիվանդանոցի մանկական արյունաբանության եւ ուսուցաբանության մասնագետ պրոֆեսոր Բուժ Ալի Աչչեկի հետ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Աչչեկը ընդգծում է, որ մանկական քաղցկեղի հաճախականությունը տարբերվում է տարիքից կախված եւ հավելում, որ արյան քաղցկեղը եւ ուղեղի ուսուցքները ամենատարածվածն են։ Լեյկեմիան, որը հայտնի նաեւ որպես արյան քաղցկեղ, կազմում է մանկական քաղցկեղի 30%-ը։ Մնացած 70%-ը բաղկացած է կենտրոնական նյարդային համակարգի ուսուցքներից, լիմֆոմայից եւ պինդ ուսուցքներից։ Տարիքային խմբի բաշխումը հետեւյալն է. Արյան քաղցկեղը ավելի տարածված է մինչև 10 տարեկանը։ Միջտեր լիմֆոման ավելի ցայտուն է դեռահասության շրջանում։ Նեյրոբլաստոման, որը զարգանում է նյարդային ցողունային բջիջներում, հանդիպում է 5 տարեկանից փոքր երեխաների մոտ։ Իսկ լիմֆսի ուրուցքը, որը հայտնի է որպես երիկամի ուրուցք, ի հայտ է գալիս նույնիսկ ավելի երիտասարդ տարիքում։ Այս քաղցկեղներից շատերը կարող են հաջողությամբ բուժվել, եթե ախտորոշվում են վաղ փուլերում։ Այնուամենայնիվ, աշխարհում ամեն տարի 100 000 երեխայի մահանում այս հիվանդությունից։ Հետևաբար, ախտանիշների ճանաչումը կենսական նշանակություն ունի վաղ ախտորոշման համար։ Լեյկեմիայի դեպքում ուշադրության արժանի ախտանիշներից են մաշկի գունատությունը, մամնի վրա բծերը, թուլությունը, անհասկանալի ջերմությունը, որը տևում է 3-ից 5 օր ավելը, ախորժակի կորուստը եւ անհանգստությունը, ինչպես նաեւ մամնի ցավերը, որոնք գիշերը երեխային արտասում են քնից։ Բժիշկը նաեւ նշում է, որ սխալ է այն քաղցկեղ անվանը պարզապես այն պատճառով, որ մաշկի գույնը փոխվել է։ Քաղցկեղի առողջացման դեպքերը հավանականությունը մեծանում է, երբ այս ախտանիշներից մեկը կամ մի քանիսը միասին են առկա։ Պատկերը տարբեր է ուղեղի ուսուցքների դեպքում։ Փոխումը, հատկապես վաղ առավոտյան ժամերին, ուղեկցվող գլխացավով, դեմքի կատվածով, հասարակության խնդիրներով եւ գլխապտուտով կարևոր նախազգուշացումներ ունեն այս ամենը։ Նույնիսկ երեխայի ձեռագիր փոփոխությունները կամ դյուրագրությունը ախտանիշներ են, որոնք չպետք է անտեսվեն։ Ոսկրային ուսուցքների դեպքում սովորաբար ցավ է առաջանում մեկ վերջույթը, որն օրենսդրոշ ուժեղանում է եւ չի անհետանում։ Սովորաբար դերահասության շրջանում կան նաեւ այս դեպքերը։ Այսպիսով, ինչ պետք է անեն ընտանիքները, եթե նկատեն այս ախտանիշները։ Բժիշկը եւ խոստանում է, եւ խախուսում, եւ հիշեցնում նրանց հավասարակշռության կարևորության մասին, որ վաղ ախտորոշումը իհարկե շատ կարևոր է, բայց անհրաժեշտ է նաև պահպանել հավասարակշռությունը։ Եթե ձեր երեխան նույնը չէ, ինչ նախկինում, դիմեք բժշկի։ Եթե բժշկը որևէ էական բան չի գտնում եւ ժամանակի ընթացքում բարելավում չկա, անմիջապես մեկ այլ բժշկի մոտ վազելու փոխարեն վերադարձեք նույն բժշկի մոտ եւ անհրաժեշտության դեպքում խնդրեք լրացուցիչ հետազոտություններ։ Այս ուղին տանում է դեպի ավելի ճշգրիտ ախտորոշում։ Մանկական քաղցկեղը մեծ մասամբ բուժելի է, եթե վաղ հայտնաբերվի։ Հիշեք, որ ամենաուժեղ ձենքը իրազեկոծությունն է։ Ճանաչեք ձեր մարմինը, ճանաչեք ձեր երեխային, ճանաչեք ձեր սիրելիներին։ Լույս վերաբերվեք յուրաքանչյուր փոփոխությանը։ Այս կանալ զրվագի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։